Mayna te kulu kesere Eş u jana dile Neçe ku bikarım Bimrazê xû de şab Ku bi tenê Bê kes nemînim gezalê Ji ber ku Tu nivî jiyana min Û selema emrê minî Gezala min Gezala delal Gezala delal